Dapi de cuor, danke no scho te entreg, a scho no so saudi, nies Kontakt, streg. Senza sa veda, toi in a massa, scho zeglia lo so schon, tu stil a toia klasse. Nos discurs, intensivs, temas brisans, excessivs, adel ma demo men, ripre minche fuera, a cuor zu entreg.